0: sang Peder Elias Good For You. Netthets tema her i ukeslutt, og det kan virke som at trollene kommer enda mer fram på denne tida av året, mellom annet i høve Pride-måneden juni som vi snart går inn i. Vi var litt innom kommentarfeltet før låta her om at mye av hatet finnes da der. Trine Erlesen, sjefredaktør i Aftenposten, må vi ha kommentarfelt?
1: Ja, det jo i ferd med å bli et bedre og bedre spørsmål det. Men som jeg sa i sted, så når kommentarfeltene fungerer, og det ser vi at de gjør altså ganske ofte når vi har det på vår egen site, men også i sosiale medier, når temaet ligger til rette for det, og når de som diskuterer er litt flinke til å oppdra hverandre, for det ser vi av og til at de kan peke på andre som deltar i kommentarfeltet, at du, nå må du skjerpe deg og ikke være personlig og ikke komme dette, og på en måte dyrka debatten der da. Og vi har jo til og med hatt kommentarfelt, så vi har fulgt veldig nøye med på, for vi har lurt på om det skulle skli helt ut. Vi hadde et kommentarfelt under en sak om en skole i Danmark med veldig høy innvandrerandel som hadde greid å snu resultatene, så de gjorde det mye bedre enn de gjorde før. Og da så vi et kommentarfelt som var preget av folk som var så glad for at det endelig var en god nyhet innenfor dette feltet, og var mer spent på hvorfor det hadde skjedd, og om vi ville skrive mer, og det var en veldig, sånn, veldig oppløftende debatt. Det fikk jo nesten troen tilbake på menneskeheten. Men så ser vi jo andre kommentarfelt der vi ikke har kontroll, og som biskopen var innom i sted, så enkeltpersoner klarer ikke å moderere sine kommentarfelt. Og det jeg ser, har sett nå de siste årene, rett det som Hegseth sa om at trollet sprekker i lyset, for det er jo lite som tyder på det, så ser vi at folk under fullt navn, med håpet å si fast jobb og arbeidsgiver, og lett å finne ut organisasjonen tilknyttet og alt det der, de tillater seg nå å si ting og mene ting og skrive ting som de ikke gjorde bare for få år siden. Og bare i løpet av vinteren er dette blitt mye, mye hardere, opplever de folkene våre som følger med på kommentarfelt. Så det er blitt en voldsom skjerping i tonen gjennom vinteren.
0: Mm. Hva tenker du om nødvendigheten av kommentarfelt, Morten Hegseth?
2: Nej, alltså det är ju dubbelt och det är ju man ska, hvis man är ärlig och ikke sant, så handlar det om liksom ökat engagemang runt egen journalistik och mer läsning och mer spredning, och då får man då går det rätt och slett bättre för mediehusen. Så jag skönjer ju att det ska vara där, men så är det ju så vanskligt då, för det är vanskligt att moderera det. Så det är ju Aftenposten är ju något av det mest civiliserade som finns rent journalistisk, och han som blev dömd för att trua mig på livet på något, det var ett kommentarfält under en Aftenposten sak som de hade lagt ut, och då kan man ju bara tänka sig hur det är i Nettavisen och andra liknande felt. Men så är lite sån jag tror ju och hoppas på, jag har hört flera snacka om det, att vi sån samlingen den digitala tidsåldern vi är nu lite med rökeloven. Förr så satt vi liksom folk satt och röka på fly med en liten gardin som skilde liksom rökeavdelningen och inte rökeavdelningen. Folk röka i bilen, de röka när de var gravida, man röka på kafé, så det var överallt. Och då tänkte man sån, ja ja, så var det sån, så kom det heldigvis en Dagfinn Høybråten och sa, nu vi tänker oss om att vi kanske är på det digitala nu lite sån som vi var med röking för, att det flyter lite för mycket på att vi inte har någon kontroll på det, och så efter vart så vill det sättas instramningar. Det finns liksom rum där det är lov och där det inte är lov, och det blir mycket mer restriktivt, och vi har en sunnere hållning till det. Så kanske det trengs en digital Dagfinn Høybråten som kommer in och säger så, nå må vi tänka oss lite om, och detta gäller både i förhåll till sociala medier för barn och allt som är. Så jag är lite upptagen av att säga, detta är med hatkriminalitet. Det är sån, det handlar ju inte bara om kommentarfält, väldigt med den väldigt stor ökning i fysisk våld i hatkriminalitet och rätt och slett angrepp på gata av folk som blir overfalt. Så det är större än trygda gutter i mammas kjellerleilighet med gamingstol, som det i stor grad er. Og så er jeg opptatt også, bare for å si det, at journalistikk rundt det, som Aftenposten har vært god på, jeg er litt skeptisk til det der oppsøke folk som har skrevet noe stygt og ringer på døra deres, og så sitter de der med noe trygd på tiende året, og ikke helt, jeg vet ikke hvor mye det har for seg å gjøre. Det er, jeg synes det er mer interessant å se på hvordan det strukturelt jobbes med det, og de store som jobber med det på et større nivå enn de der litt sånn triste skjebnene.
0: Og du sier jo, vi trenger kanskje en digital Dagfinn Høybråten. Kanskje er det biskop Kari Alsog som er da, for du har jo tatt et grep med tanke på menigheten i ditt bispedømme.
3: Ja, det har jeg gjort fordi at vi så for tre år siden kanskje, at under Pride-måneden så var det veldig mye, både diskusjoner, men også veldig stygge kommentarer som lå under de menighetene som hadde poster som viste at de skulle delta på kirken på Pride, eller skulle feire regnbuemesse og så videre. Og da tenkte jeg at det her, sånn kan vi ikke ha det. Vi kan ikke ha disse kommentarene liggende på våre sosiale medier. Og mange, så jeg ga en beskjed om at nå må dere følge med, dere må moderere, dere må skjule, og dere må være raske til å stenge kommentarfelt. For jeg tror, som de andre her også har sagt, at vi mennesker, vi trenger regler og retningslinjer, og man må forsøke å stoppe dette med godt lovverk, ikke sant, denne type ting, at man blir, og jeg tror Morten har helt rett i at det alt for krevende for enkeltpersoner å skulle oppsøke noen som uttrykker hat eller lignende, og prøve å få en prat, det alt for tungt ansvar å legge på noen, så vi trenger god regulering, og vi trenger ledere som går foran og som sier nå, folkens, nå må vi bare skjerpe oss, så jeg stemmer veldig for at vi skal få bedre regulering, og jeg glad for å høre både det som Morten sier og det Trine sier om at der finnes det muligheter, og så det jo viktig å ikke miste troen på menneskene, for jeg har tro og håp om at morgendagen kan bli bedre, men av og til så må vi ha tydelige grenser for hva som greit og ikke greit. Vi har ytringsfrihet, men vi har også ytringsansvar.
0: Og denne veka varslet PST en hardere linje mot de som truer og hetser politikere på nett, kunne vi lese om. Hva effekt har da, tror du, Trine Ellertsen?
1: Altså, jeg tror det kan ha effekt, altså du må vise frem at det får konsekvenser, for det handler jo ikke bare om trussel mot liv og helse, men altså trusler som gjør at ikke en politiker da, eller en engasjert person er i stand til å gjøre det som de skal gjøre og har fått tillit til å gjøre. Så jeg tror at det kan ha effekt. Og så tror jeg jo også at vi må ikke stenge alle rom, komme et sted hvor vi stenger rom om debatt om for eksempel journalistikk. Norske medier, som alle andre medier, vi må kjempe for tilliten vår hver dag. Og en måte å gjøre det på er at vi må akseptere at vår journalistikk blir diskutert, og så må vi være nøye på at vi luker ut ting som ikke handler om den journalistikken, men som handler om menneskene som omtales i journalistikken. Og så tror jo jeg at vi har i Norge en stor, taus, moderat majoritet, som ikke er ekstrem på noen måte, som deltar mindre og mindre, som ikke orker å stikke hodet ut i noen debatter, og dette er et demokratisk problem. Men jeg tror at alle vi som er vant til å tagges og se disse her kommentarfeltene og blir ganske overrasket over hva voksne folk under fullt navn tillater seg å si, vi kan jo i hvert fall av og til trøste oss med at det er en stor, taus, moderat majoritet der som følger med når folk sier nå er det nok, nå må dere skjerpe tonen i dette kommentarfeltet, dere blir kastet ut av mitt felt hvis dere holder på med det her, vi sletter disse kommentarene, og så ønsker at vi skal gjøre det, men jeg tror flere av oss må være modige og ta et steg frem og rett og slett stramme opp en del av de som deltar i våre og andre kommentarfelt som vi kan påvirke.
0: Jeg får med en oppmoding til slutt. Takk for at dere var med i ukeslutt for å snakke om netthets. Sjefredaktør i Aftenposten Trine Ellertsen, journalist og programleder i VG Morten Hegseth og biskop i Borg Kari Alvsvåg.